כשזה מבטא סיכוז רדמנג, איפה אני עובר? שגם שאתה עשת את זה ממהביק ועשת את זה מסתמק. פורצית איזה מבטא בסלודן, אני לא נציין. גורזה מסתמל, ממי הסתמל גם מולי.